Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tegean, tembang gending kelangenan.

0: Kotak-kotak-kotak. Jos.
1: Iya. Jos.
0: Monine kok tut. Alah, Bu, kendangane Mas Heri monine. Pokoke ngenyong be monine.
1: Gue pales gue.
0: Ben mandan di sigar.
1: Iya. Ya.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu tercurah di sini dalam rintik-rintik sendu.